0: komorom. Unio je se bavu s historičnim značenjem domaće branče mobilnosti, kaj je bila važna za gospodarski razvitak zemlje. Sada ova šparta već nije tako važna kod prije. Momentano je u gradišću 45 autobusnih poduzijeć i 125 taksi firmov s ukupno 950 zaposlenih. Autori knjige Norbert Pingicer i Herbert Aschebauer su za knjigu sabrali brojne historične slike razvitka transporta u gradišću, od konjskih kolesov do elektrobusov od sjevera do juga.
1: Danas.
0: Med Gibraltarom i Španjolskom je pala 1,2 km kratka granica. Gibraltar sliši Velikoj Britaniji. Zbog Brexita su granične kontrole prema Gibraltaru bile zadnja velika točka u dogovori s Europskom unijom, ko su sada rješili. Izraelska vojska da je opet u Južnom Libanonu dignula u zrak nekoliko stanov, zvana toga da je bombardirala nekoliko sil i zničila cijeste. Paralelno tomu teču u Rimu rasprave o dogovoru kako bi mogli završiti boje Izraela s Hizbolahom, ali milicija odbija te razgovore. Oganj Lozija južno od Pariza je pod kontrolom, ali još svenek nije ugašen. Nedilju je izbusnuo oganj, koga je namjerno nažgao 19-letni ognjobranac. On se je u međuvremenu priznao činu. Oganj se je proširio na prik 2000 hektarov loze. Slijedi prognoza vremena. U noći na četvrtak more u južnom gradišću prolaziti još kultur nevrime. Većinom će ostati suho, ali dijelom oblačno. Temperatura će pasti na 15 do 20 stupnjev. Zutra četvrtak dijelom sunčano, ali nestabilno vrime, svako dob se more spustiti kratka godina. Uz slab zapadni do južni vjetar će biti sparno, imat će 28 do 33 stupnjev. Prik sutra pjetak dost sunčano uz par oblakov, od podne se moru stvoriti dijelom jaka nevrimjena. Opet će biti jako sparno i vruće s 30 do 35 stupnjev. Subotu premiljivo i vetreno, na mjesti su mogući nevrimenasti pljuski, sparno uz 25 do 30 stupnjev. Nedilju oblačno i godinasto, bit će i par sunčanih fazov, imat će 24 do 29 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneve, zvalim na slušanju i želim vam još ljubi ugodan dobar večer. S Bogom!
1: Širom barom.
2: Biciklanje Hrvatskog kulturnog društva u srednjem gradišću je prijam vrućine povuklo vas ljudi.
3: Ja mislim da za svakoga čar i mi smo do sada vidjeli jako mlade djevičice i junake i da, do više starosti, ja mislim da je cool.
2: Hrvatski jačkar Dražen Zečić je bio muzički gost na Petrovi u Stinjaki.
4: Posebno Stinjaki, mi rado čujemo ovu muziku od Dražena Zečića i je nam jako drago danas da smo ovdje.
2: Dobar večer, lipo da vas mi pozdraviti pri ovoj emisiji. Ja Petra Marija Živkovice ufam da je u današnjem programu Kita Eliminat po vašem gustaru. Gustara na letošnji dan mladine u Dualnoj Puli, ki će biti kod uvijek u septembru, vam jur sada kanim načinjeti prvom jačkom. Ta je od grupe Vigo Arka će igrati subotu 12. septembra pri Danu mladine u Dualnoj Puli. Čujte sada njavu jačku, kad te vidim.

0: programu Hrvatskoga kulturnoga društva u ljetni mjeseci sliši organizacija Biciklanj kres Hrvatska sela. U srednjem gradišću je to bilo prošlu nedjelju, a to jur po 36. put. Premda je bilo vruće, je bilo dosti ozimateljev i diozimateljic, ki su gazili kres 11 hrvatskih sjel Gornjopuljanskoga kotara. Marko Čenar je nja neko vrime pratio.
1: Od 8 jutro do 2 odpodne su biciklisti imali mogućnost da sudjeluju pri biciklanju kroz hrvatska sela srednjega gradišća. Dokle jedni imaju kod cilj na svi štacija sabirati pečate, imaju druge čisto drugi cilj.
2: Moru razgibati se, pa moru ljudi opet strefiti puno na svakoj štaciji. Ne? Sad koga poznamo, to je praktično cilj Boga svega da ne samo da sediš u voze, nek da, da ljude strefiš, pa onda moru kada ča potročat, moru pa ne se napit, moru ča pojiz. Ne? To je sve skupa.
1: Je rekao velikobori štofac Jonči Vlašić. U Šuševu sam strefio Anu Farkaš i Klemenca Tota. Oni su se skupno odpravili na već nego 30 km dužičak put kroz hrvatska sela.
3: To se egentlig dost spontan egebalo. Mi smo se mislili da je lipo vrime,

0: Stinjački patroni su Peta Ripava, ali tako nije čudno da je okolo 29. junija uvijek Petrova, sjelska kirta, a da Kiritov. Tri dane dugo je Stinjačko društvo za poljepšanje sela organiziralo zabavni program na Petrovu u dvorani za priredbe. Med vrhunce kirte je slišio nastup kralja zabave, tako u hrvatskoj govoru Draženu Zičiću. Sara Karalj je bila na koncertu Dražena Zičića u Stinjoki.
1: Hrvatski jačkar Dražen Zečić jur po treti put nastupa u Stinjaki. Prvi nastup je bio 2007. ljeta. 10 ljet kašnje su ga pozvali prilikom Dana mladine. Na ljetošnju Petrovu se je vrnuo u ovu dvoranu i prezentirao svoje hite, tako i Govori mi mnogi ljudi iz 1993. ljeta.

0: Trodnevni Kiritov na Petrovu ima u Stinjaki veliko značenje. Onda zapravo cijelo selo svečuje. Tako je i ljetos došlo kih 400 ljudi u dvoranu za priredbe. Dražen Zečić se uvijek veseli ako more nastupati med gradišćanskimi Hrvati.
1: Kad se čovjek negdje vrati, onda znači da mu je bilo lijepo, ugodno, dva puta je bilo predivno. Stvarno smo se dobro osjećali, bili smo dobro primljeni i bilo mi je lijepo ovdje. Ali što se tiče mene osobno i mog osjećaja prema publici, ljudi koji se ovdje vole zabaviti, poslušati pjesme ove koje znaju, i znam da dosta gradišćanskih Hrvata dođe na koncert u Maribor i kad sam blizu tu, kad radimo dvoranu, tako da smo evo vezani. Mislim da svaki put dođe jedan autobus ljudi.
0: Je rekao Dražen Zečić. 58-ljetni jačkar je rođen u Splitu, jur prik 35 ljet, zabavlja i oduševljava publiku. Tokom ljet je primio brojne nagrade i izdao je 17 studijskih albumov. Neke jačke slišu med prave evergreene, tako i sled djeća jačka sve je zbog nje.

0: Kalendár prirata pie sa stavio náš praktikant Simon Palatín.
1: Kada kamo?
2: U malinu čelu u uzlopu će zutra zabavljati tamburica uzlop pri tamburaškom večeru u seriji Čelo Open Air. Počet će u 8. navečer. Pri HKD priradbi tamburica os ogajn će do petak nastupiti Dolnjopoljanski hajdenjaki na nogometnom igrališću u Velikom Borištofu. Početak je u 8. navečer. Mlada inicijativa Mjenovo će petak i subotu imati zadnje predstave ljetošnje produkcije The Sound of Music. U Farskom vrtu Mjenova će doigrati svenek od 8. navečer početo. Revenin Ormar s rasprodajom ljetne mode za dobru svrhu je subotu opet otvoren, i to od 3 od podne do 7. navečer u Krčmi Kseni u Filežu. Društvo za poljepšanje sela Longitol poziva subotu u 17:30 navečer na svečevanje 40-letnog postojanja s tombolom i jilom. Igrat će Hannes Top Music. Fešta je kod seoskog škarnja za crikvom. Stinjački ognjobranci priređuju na vikend svoju tradicionalnu feštu u Lozi u Boriću. Subotu od 9. navečer će igrati trio B50. Nedilju po svetoj maši od 10. do podne je pomašnica s limenom glasbom sela, a u 5. igraju Dišla vina. Ljetna izložba o farskom škarnju u Trajštofu predstavlja do 10. augusta slike na temu Gibanje iz Birke Infeld i dijela pokojnog slikara Sepa Laubnera. U galeriji Trudice Domnanović u Velikom Borištofu su do konca augusta izložene umjetnine Sonje Melchat-Ledl.
1: Širom šarom.
0: Ti si zlato vridan, nije sve zlato ča se sviti, ar govoriti je srebro, mučati zlato. Cijeli rad izrekov tematizira zlato, ar je ovo simbol za ča posebno i dragocijeno. Jedan uzrok je da je zlato rijatko. U Japanu bi se to moglo minjati. Istraživači su našli na tlu morja enormne količine zlata i to u dibine od 750 metrov pod razinom morja u jednom vulkanskom krateru. Problem bi moglo biti kopanje, ar je zlato vezano u piritu. To je poznato kod mačkinje zlato i se sastoji od željaza i sumpora. Je li će se u doglednom vremenu ugodati transportirati zlato na svitlo stana i je lučiti od mačkinjega zlata je totalno nejasno. To znači zlato će ostati simbol za dragocijenost, ar ga je jednostavno premalo. Približujemo se kraju od širom barom, če nije konac hrvatskoga programa za danas. Po visti u 8. vas mim opet pozdraviti pri našem mozaiku muzike s hrvatskimi jačkami. Uživajte na svaki način današnji večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković. Oprostit ću se novom jačkom Nine Badrić. Čuvam njan dom. Glazba i tekst od jačkarice same. Uživajte sada ovu jačku i zbogom.

Pred zadnjom jačkom u današnjem Hrvatskom mozaiku muzike se ja kanim oprostiti od vas, lipa hvala, da se zanimate za ov naš program i da ste me pratili. I mojte još lip večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković, i kod uvijek, laku noć.